dragi slušatelji, selam aleikum i dobro jutro. Želimo svima vama koji ste ovi subote u Stala se radija Prača i naravno koji ste se nama. Ako niste u ovim trenucima, sigurna sam da ćete nam se pridružiti u nastavku dana. Mi smo na početku današnjeg druženja, 12. u mjesecu avgustu, odnosno septembar je mjesec, dakle 12. dan 2026. godine. Družimo se do 10 večeras.

0: dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce – Crna Rijeka, Bugojno – Novi Travnik na Rostovu, Mostar – Čitluk – Brdo Hum i pod Romanija – Sumbulovac – Prevoj Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 16 stepeni, Sokolac 18, Sarajevo i Tuzla 21, Bugojno i Jajce 22, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Livno, Sanski most i Zenica 23, Prijedor 24, Bihać 25, Mostar 28, te Neum i Trebinje 30 stepeni. Sutra, u većem dijelu Bosne biće umjereno, ponegdje i pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 23 stepena.
3: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.